السلام علیکم نو دغه کې میک هرتز دی ویف ام کې هندونو عاشق کې خبره کې می بدل کول دي ارګون فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم وسیلتن اترکو راجے کے کن کے سرحد کے سلامت رکھا ترکن کا شور کو بلہٹو متی وہی عسکری آوتی فری ہمیں تیار کما دفاعی ادی وطنی خدمت کا بہ وزیر حسن رشید ویتار وجے اہا فورم کا عام فراتک ونی راجے کے کن کے سرحد خاص کو راجے کے اکتیسو دی سرحد رکھا ترکرما دیوہی سفین کیہا ورکت تیار تو سوال کو فا ادی راجے کے سرحد بیر کے فراتکم وددان فدا حالت کا کیہا ورکت تیار تو سوال کو فا وزیر ویدالوی راجے کے کن کے سرحد کے رکھا ترکن کشور کرما سفین تی بونی اپدویس تیاری حالت کا کما ادی فری ہم کمائے کو سفین کے مسک کے کروینی ایکم پینم واوا سینے تنگ ہم جس سیکن کما وزیر ویدالوی ٹریفک کاروبار بڑوا وگت تکن خاص کو گینگ دتر قرآن بست کا اسکول کدین خاص اسکول فرینڈلی بست کے تعارف کرما مسکے کرمندا کما اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید ویدال وچے وزیر مفدم ویدال وی مالی تیما وفاوا ٹریفک کے مسئلے ان حلن ہو دما سرکاروں کوریا کندیو مہم جی فوا مسکے تا حصہ کربمون راجے کے اکتسود کوریرومن ایکی دائرہ تا کوریرون جہے کمشا ریل اسٹیٹ کے قانون تعارف کرما سرکارو نیموی وکی مشروع کن حاسکو کے نون کما بندار نیب الاستاذ احمد وشام ویدار ویجے آہا فورم گا رسمالے گا ایگل ہلسن کوریا کندا نیما فوا مشروع گلے گتن آم رائی تک ونی سوال کو فا اگتن می مشروع گا

می لوے کے کو رائٹر ٹونی ہیلا اپنے فواگت گا می رومیو اینڈ جولیٹ کے واہ کے بنا کون ہدا فوا زمانی لوے می لوے کے کیا دینی مستند آئی لائی کے انگیں کجا کا فقیر کا دے میں تو فدے بوڈو لوبی کے واہ کے آئی لائی می کیون یا قبول نو مون دے می ہوں فنا کے گوس ایم ایف ہوں لوبی کا گروپان بنی

می انڈیا کے مشہور لیمویریا جاوید اختر لیے دیکھو ایشیا کے ایم اے مقبول وی اے رومینٹک لوا جاوید اختر کی انڈیا کے سینما یا میوزکی دائرہ کا ایم اے نفوذ گدا لیمویریا اسکرپٹ رائٹر آدی شاعر جاوید اختر بالی ووڈ ایم اے فورتم ودیف ونی سالم خان سلمان خان کے بپ آئے سالم جاوید کے جوڑ کے گتگا می انڈیا کے سینما کے تاریخ بدل کولی ایم اے کامیاب اسکرپٹ رائٹنگ جوڑ نوارستے کڈی دیکھ سالم خان آئے کوئی پارٹنرشپ نمکن اوم فہو جاوید اختر اسکندنی فلمی لوت کے لینیم اینا کے لینتو گا کلیسیکل اردو خزل کے فری ہم کما آ منفسے ہیں دیہ وا فد عملی بستن اکول ویگن وی

0: نو دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اسور نما دو وقت
1: اللہ اکبر اللہ

0: بین الاقوامی می مبارات کی سطح کنو دی ہتے قومے کے دریوروں پیویر وا مباراتے روبرٹ تیار کرا راج کے ٹیم کا جملہ دی ہ دریوروں ہیمنے ایرو مبارات کا پیویر وا فس دریوروں ونی کوریا یا فرافا ہوم ٹیم کے دریوروں راج کے تھی بگین آن لائن کو پین وا اہی ترکم فور کو دینے فرسٹ گلوبل روبوٹک چیلنج کوریا گندانی ایک یا ہر تہ کا ایک ٹیم تکا ایگوتوں میا ہر کے ٹیم اگنائٹنگ انوویشن کے دشوں دریوروں تا تیار کو دیفوانی جنگلی تہوکا علیفان روے لیبے گیلون تا کڑکرومن اہی وانے روبوٹک ایجادے میں خبر آئے کہ میگڑی گا دیوہ فیمون دنموں گا خبر دنوانی منی دن دیوہ فیمون خبر دنوائے دینی میرے اشے جہائرو خبر اڈے سویتے شکریہ
1: نمو دیہ اکیم میگہارٹس دیوہی فیمون